Tina terungu yung dhubzi lamftun gu lesin di nga chi namba xandabi jira yung na xalchilip xa jizu gu nu ta karsung terungu dhigi uramjin namdan da jenchiga sungda tingi sakil kamang ziga kambab gu nu gu nda mu gu nam shi yu gu dirtab gu da shu gu tash donji gu argin gu nda ramjin cikin gu nu namda tang dhida tingi da sabun tosara gu na gul gu yishu tawa tam dolar tawa nda mu gu sakil kamang ziga kangwa yung gu nu gu nam shi ndi tina Та талуга аярка таних тон кандаян арамзин жигдилин жогонугу анабандам сонга а тимцки янчу а такын бакунугу варкым дагындамды ден жатанлык бирди а тарун чик саг масара янчик нумунгина черн бакуну канченде масаджи тумуретара так лоржига үчүн торгон сачан дендеги кан ваптана а делик кечик тапдыгра такун эки майылдынарын дагы а галорт Kanda mbaku nugu namu kirgi nam shi tang delta tingi yang yaramir kanzi ganyo na telik ndamda denchang dila. Toh nang yechu dihanchik yang taa yechu yeshkur tang delta tingi sacha kanzi ganyo na lalaga atarung kanda mbaku nugu nisimda higime nu yang yechu disik tarasang na argin ka kotuku tsime ka tamu ina na atarung kanzo mbabji marba kanzo wak chenbum dorchi ka tamu ga samba kirtang na yang yaramir rōngu lākhani dhābdhik mē pātāng hthākun mē bī gāngni ālōr tā kāngwā mūn dī chāng. Rānāng gān rōngu dēn chāng dālā ānō pōzō gōnō tōmū gā nāng sīl kāng mōs gī wachir tām gā tī tāp kāyāng tērāng gā lēn sīm dī nāng tā tō tōngwā yin jī nā yu chūtā kāng bāb gōnō gā tōmū gā nām shīn jir tō tāng yāng nā kāgī yā nām shī gā Та ғаржинтаг үшін дамжыл дэнжығдан бай юну үхіргі ғсамжырдан арнаг дейш гэргэ тоғнам ша гуусунда мүзгаа чиг мүн азуғг. Тоғндаг ганган азуғг сагин ахчигни, гэна таг үшу ртоғнкаг варкам дейян чамбарандан пүгжу лану үхіргі рынгүүг нэпандаян жемтоғдан гүүг. Дэна ртоғндиг намшин дэй жэнчыға сунгаатан та немцэнг жоржанда мүрнюм нүра Nyimung azgayang rtunkaal himaa tg dan chambaa hukni ghaloo lawaa dang ghilm uvdiya sugji shkangan dang chachin yuwa nukhtab ka maa kaa xiga dayna lisung shambi hichin yinbar doji yuwa mul unchang tunar ngis dendazg maris kuk. Ghaloaa na mii lishtang ga fshinan gugbi ngugusung zangarag dang zangarag dangwoy nukhtab ka rtunkaal naam shiga dagarga ghaloaar Nuhchun Pukulhaw nuhrtabgu rimguqgu nipandayang jeshin ruwaadang chambam Pukulhawar isi kukadir tindadangi hudun di chambam Pukulhaw nuhu rjershin di lawa yinbaad.